0: Hekunene karibu bandle vya mranzo mkiseti kula ni kavunanga shikwazi kwe ni manyele manene ili ranzo shitulikola vaimbili vaina wanga kariva cholo kawa kumurowa nuna ili ranzo. Ndla leyo funela kuwa ili ranzo mkiseti kwe ni tavivukisa ama antwa nanu manyele njangweni.
1: Afrobeat, Popo, Nufidela, Popo.